0: Po písni v podání Shania Twain nás chvíli bude bavit Magda Vašáriová svojí historkou o psovi na velvyslanectví.
1: Bez nášho kuchára, ktorý sa volá Dan a má 13 rokov, je to taký obyčajný božíšek, tak ten si myslí, že by mal byť veľvyslanec on. A dá sa to aj dokázať, pretože keď vie, že by som schádzala po takom červenom koberci, tak on príde pred moje dvere a 3 minúty predtým, než ja idem, tak on schádza veľmi dôstojne po tom červenom koberci aj s tým zadkom, tak ako ide, ako dáma. A keď sú otvorené dvere veľvyslaneckého auta, ktoré má vlajočku, tak si sadne na moje miesto. Takže teraz nemôžem mať otvorené dvere, pretože keď zostanú otvorené dvere, on si tam sadne a odmieta odísť. Mám krásny zážitok. Prišla natočiť rozhovor so mnou Česká televízia v tej ambasáde a ten pes ma ináč obchádza, lebo sme konkurenti. Tak... tak obchádza ma na takých 5 metrov a nepriblíži sa ku mne, akože mne by dal labku, no tak to neprichádza do úvahy. Ale keď videl, že je kamera, tak okamžite si prišiel ku mne sadnúť a pozoval. Nik si nepamätal, čo som hovorila, samozrejme, lebo všetci sa dívali na neho, pretože on najprv jeden profil, potom druhý profil, potom sa natiahol, potom na jednu stranu, na druhú stranu a keď vypli kameru, odišiel.